0: ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka Mukama waffe eyali mu lubuto kubwa Mwoyo Mutuukirivu n'azaalibwa biikira Maliya n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe lunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paati alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri, n'ekya Mwana, n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abesinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekisooka, Yesu azuukidde, aleluya. Walumbe takyawaya, kuba Yesu bwe yazuukira yawangula olumbe n'ekibi. Owooluganda, buli lunaku mu misa tulangirira okuzuukira kwa Kristo. Ekibi gwe nange tukifuukidde bafu? Tusobola okuwangula ne Yesu? Maliya Namasole w'omu ggulu, tusabire, tuyise obulamu obuzuukivu mu mayisa gaffe nga twewala ekibi. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma ebbaluwa embeberi y'e Korinti omutwe gw'ekkumi n'etaano olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lwataano mu omunaana.
3: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala

0: Omanyi obujjumbizi bw'eddiini.
1: Tusabire.
0: Roza etetegeerekeka.
1: Tusabire.
0: Munaala gwa Dawudi.
1: Tusabire.
0: Munaala gw'essanga.
1: Tusabire.
0: Nyumba ya Zawabu.
1: Tusabire.
0: Sanduku y'endagaano.
1: Tusabire.
0: Wankaaki w'eggulu.
1: Tusabire.
0: Munyeenye ya kumakya.
1: Tusabire.
0: Bulamu bw'abalwadde.
1: Tusabire.
0: Kiddukiro ky'aboonoonyi.
1: Tusabire.
0: Mukubagiza w'abanaku.
1: Tusabire.
0: Mubeezi w'abakristu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abamalayika.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajjajja.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abalanzi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatume.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abajulizi.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abanyiikivu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'ababeererevu.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'abatuukirivu bonna.
1: Tusabire.
0: Kabaka yagwa munda nga toliimu kibisikire.
1: Tusabire.
0: Kabaka yatwalibwa mu ggulu.
1: Tusabire.
0: Kabaka wa Rozaali entukuvu ddala.
1: Tusabire.
0: Kabaka w'emirembe.
1: Tusabire.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire. Ayi Mukama.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire. Ayi Mukama.
0: Kali kaka Katonda akajja w'ebibi ensi.
1: Tusabire.
0: Ayi nnyina Katonda omutuukirivu tusabire. Twegayirire. Ayi Katonda, tukwegayirira ffe abaweereza bo. Tuwe okubeera abalamu bulijjo mu mwoyo ne mu mubiri. Ate ku lw'okusabirwa Maria omubeererevu, omutuukirivu. Tuwonye ennaku ez'omu nsi muno. Tufunyise mu kulwa essanyu eritaggwaawo. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amen.
2: Kyendamu nnya katonyeze nnya famba radio sapiensia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

0: ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka mukama waffe eyali mu lubuto kubwamu oyo mutuukirivu n'azaalibwa biikira Maliya n'abonabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato n'akomererwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa n'akka emagombe olunaku lwokusatu n'azuukira mu bafu n'alinnya mu ggulu atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Paatuli alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu nzikiriza mwoyo mutuukirivu n'ekereziya Katolika omutukuvu n'okussa ekimu okw'abatuukirivu n'ekisonyiwo eky'ebibi n'okuzuukira okw'emibiri n'obulamu obutaggwaawo amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde neema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ab'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endaayo naye wa mukisa.
1: Maliya omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Paatuli n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abasinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekisooka, Yesu azuukidde, aleluya. Walumbe takyawaya, kuba Yesu bwe yazuukira yawangula olumbe n'ekibi. Owooluganda, buli lunaku mu misa tulangirira okuzuukira kwa Kristo. Ekibi gwe nange tukifuukidde bafu? Tusobola okuwangula ne Yesu? Maliya Namasole w'omuggulu, tusabire, tuyise obulamu obuzuukivu mu mayisa gaffe nga twewala ekibi. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma ebbaluwa embeberi ya Korinti omutu ogw'ekkumi n'etaano olunyiriri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lwataano mu omunaana.
3: Yaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi.